Žalost, mi kažeš isto že kada ima ne žalost. Stanford, kako? Go for Harvard, though.